0: msikilizaji.
1: Radio 47, station yenye watangazaji wa Haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe,
3: MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kaulen.
1: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Ni Manucho the Young Bola.
8: Dr. Funeke.
9: Katela Maisi.
10: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: E bwana, mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
14: Jina langu ni Fred Arocho.
15: Liz Mut.
16: Kaka Zema mtoto mjomba.
17: Beatrice Maganga.
18: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
19: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
0: Lucky Heriano.
11: Edwin Smeo.
15: Collins Lusweti.
2: Bilikita Jilo.
10: Wadi Mwema.
7: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47.

0: hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
1: Ni bonge.
0: Ili ni bonge.
2: Radio 47. Bonge la studio.
3: Imeshanga studio kia kibango.
4: This is fantastic work.
5: Muko juu, mnatamba.
6: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
7: Yani maeneo haya kazi yanapendeza. Kweli hapa ndipo.
0: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
8: Bado. Na bado.
9: Na bado.
8: Bado.
9: Maneno haya.

0: banda lako.
1: Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 na bado. Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.